0: Non-stop dangdut, enak.
1: Halo, sahabat Gembira Raya Jaya FM, saya Bella Nova.

katakanlah kepada orang-orang musyrik itu, wahai Muhammad, jikalau ada sesembahan-sesembahan lain di samping Allah, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya sesembahan-sesembahan itu akan mencari jalan untuk mengalahkan Rabb yang mempunyai arsy.